Tokio ima čustva, in tu je storija od njih. Sem imel en bot na pupu, se je klicala Barbara. Mene, čakajte, ne povem, ko se je klicala, da me ne bo s sabo njen mož. Pozabite, če ste slišali, da je bila Barbara. Alora,

0: ker sva si blizu.
1: Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Dominik Hudl.